0: Volbeat på Radio Rock for evig. Klokka begynner å nærme seg ett, og jeg må ta helg. Men du, Erik Sharma, du 1,55, kjekk og glad i rock.
1: 1,55, jeg har gått for 1,40, du har satt meg opp i høyden, men jeg fortsatt 1,78 gammel. Men glad i rock, det jeg. Det skal serveres selvfølgelig. Du forlater skuta, jeg tar over roret. Som en litt, altså, jeg har ikke det lange håret som jeg pleide å ha. Jeg klippet meg i sommer. Hva synes du om det forresten, at jeg klippet meg?
0: Jeg liker det lange håret,
1: ja. Du liker det? Jeg liker det som deg, med litt lengre hår. Ja. Så vi misliker hverandre litt på hårfronten, men bortsett fra det, så
0: det varmt, det varmt på sommeren, så jeg skjønner det jo for så vidt.
1: Ja, det det. Men ja, det blir noe Maiden. Klinn på noe Maiden, ja, når jeg tilbake etter nyhetene. Det blir nydelig, det. Ja. Det blir rock og greier.
0: Lykke til, Erik. Neste låt passer perfekt. Det The Cure, og du får Friday I'm in Love.
1: Er du forelsket, eller?
0: Ja, forelsket, ja.
1: Hvem er du forelsket, ja?
0: Dama mi, da.
1: Hva heter du, ja?
0: Hette Ida.

0: Rammstein og Deutschland her på Radio Rock. Den kan få masse deilig ekte rock.
1: Dette Erik på Radio Rock.
0: Du heter Erik Sharma, klokka snart kvart over fire. Jeg håper du har en god dag, koser deg med deg og ditt. Det jo knallvær her hvor jeg befinner meg i hvert fall, så håper jeg det like bra hos deg. Og har du dårlig vær, så kan du trøste deg med god rock. Du skal få Evanescence TNT, eller TNT som jeg liker å si, og Metallica nå. The Unforgiven 2, 2 av 3 Hvis ikke de smeller på en 4'er Og bytter ut 4 med 4-tall i midten Så har de dritt i seg ut Det skjønner de selv
1: Radio Rock